0: de wo ti wo su su ni hinta bia no wo ti na chiri am pon ni na si mi si me wura de se ma wan kesi bi gani ko sha bia ni wo Jesus wo su na me de me wo ma cho wo na me de me wo a chere wo ti mi su
1: ah hallelujah.